0: abo ah na bia nyi ana mama taya ho ana
1: ame hwane
0: au doctor ne bram nya ayo na kwa mo ho ye de na kupa ndi sika ne wa po anu bebere ba gu mba sisi
1: ah doctor ba na se we die za sika kra bia ne ndani nga aya ne mkura sika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die ngro ngro da to be se ohwe ah oyo risky doctor
1: me kwa ma ta bank ah doctor di owa kanu suo sunzuno
0: oh dabi manga sa mbanyi bre danda ya we na kre danda na danda ne ye doctor bra ba no kuni nda me die oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia min di hu jai
1: ne nua bomu e na na manya sesep
0: jo and ya nya tabi what de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku esita club ya bata ne wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afen susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chira se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko ka bank ki jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododie ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafo sa so ne e be wo fixed deposit account wo di sika ko to ho na wa chire be mere dodo ne odi beba be yi do ne se wo wo yi ke na so awo ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se wo sika ne oda ho ke wo ba chire bank ke se bo so ni

Okosiaje papa Yesu Kristo no ne kronkron ye nti e ngosura nti e lo nyam nti asana madro nti nya hwe nani mie ne mie nsa owa ye ntam di America di ahopopo di osuro ya wade ne sakwa bre no asana manado di America ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori wo ku ne mi dia mo Ori kenyani huwa na semo, ori kenyani huwa na yeyemo, o kenyani huwa na tuntumo, o kenyani huwa na meniemo, e kenyamo, e kenyamo.